0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや間違いないでしょ。よかった。そう、
2: 前田の方が良かったけどな。もっと勢い出るっしょ。
0: はい、やばかったっしょ。
1: はい、全然良かったっけ。
0: 教科書みたいなやつばっかだな。